ما السلام عليكم. هاي دو غرا سلامكم. هاي سغا يما مانغون دي ماني نيجي هو. هاي باندي مان دي هو دو ابرا ما. هاي برا ويني هيروكيو. هاي اندي موام مبيرا. هاي دو هو يوم بولو يلا. هاي سغا يما وين نو يروشوا. هاي اندي ماني نيجي هو يا. هاي وين نو تا دوريو. Ay, tara do ya da yu do ban shabau. Ay, sia sia ndi do la. Ay, ka no do brama. Ay, ka pin ye geru. Ay, ka she ye geru. Ay, ka gai no do la. Ay, igi igi awon asi ho. Ay, ye shabau o sa ye ma. Ay, de honga bulu ya. Ay, honga yin ni gi o wa. Ay, winu ta ga dore. Ay, he gan show if you go. Ay, sabisa gan kono. Ay, nigi berio. Ay, bangure bande mande o kodwa. Ay, kula ma ba yin hirukyo. Ay, ande muamba mbira. Ay, de ho yo mbulu yera. Ay, we no yu shwa shaga yema. Ay, mo de ma yin ni kanwa. Ay, yo inu ta sangire. Ay, kula ma ta sangire wa. Ay, dagi do ban shababu. Ay, chia chia yo kanwi. Ay, de ho din kia toto. Ay, kula mo ga hebe da o kan. Ay, o ga bo ga bu shon kon wa. Ay, de bo ga idun to ga ku shi wa. Ay, de bo ide wa kan du yan gon ru. Ay, an du yan gon o shaga ye ma. Ay, ka go ba. Ay, de ho gura nye. Ay, nga yin ni kan wa bulu. Ay, inu utaga shangire. Ay, nanshara ukuwa na mkba. Ay, kane tondruwa mbi. Ay, tondruwa ndewu. Ay, naka yema mogu mkunye egeru kune. Ay, kukasi egeru shunye. Ay, anduya mkunye egeru. Ay, katenshe egeru burama. Ay, tamwa shuno iru nobaho. Ay, magu mkunho tuo. Ay, mkunho tuo shanga yema. Ay, we are harsh, you know. Ay, it's no we grab be. Ay, it's no poor head grass here. Ay, Bambi, my yellow. Ay, Yama Morgan, quit Joe. Ay, put a ring on Tadua. Ay, what we are doing to know. Ay, Tanga, am I over here? Why? Ay, be your young guy in Aburama. Ay, and the Antomana be come. Ay, Oman, you know. Ay, kula ma hebi kam mara. Ay, andriyan tomi. Ay, awa me angganu ganu ka. Ay, angganu ganu ka dari doi ban shababu. Ay, doi ba ashi aki ama mfu wida. Ay, kawan yin okolo gara giyo. Ay, anama bi giyo mara ni. Ay, awa andriya kolombi ya. Ay, yon man na wala kwa bi giyo. Ay, konu yoga shago shaga yeruma. Ay, ungu bora kinikan shago. Ay, ungangang shona ga giwa shanga yema. Ay, awa kini benga ba wa. Ay, kula banga non ti adimo. Ay, kula maga non ti ashon ho girewa. Ay, nagwa benga de burama. Ay, kwa kini benga ba wa. Ay, kwa kini tutu ba ya bo. Ay, kwa shan ho ga biro burama. Ay, anwa mo yi yana nyembunu wa. Ay, anbuwa nga shua burama. Ay, kote anwa laga wame. Ay, naga ben kwa de yema. Ay, kwa ki ben gaba wa. Ay, de gyi hon bute. Ay, de me naga ten shon wan kon nomi. Ay, nan si yon a win kwa ode ya. Ay, yon a abi o manne. Ay, wan gyi hon na ti anami. Ay, awa me ama fren wye ona wa. Ay, naga... Ay, naga yema naga hebo ki bi fin wye. Ay, wanan gina gong gong oni. Ay, kina gungon shaga yema. Ay, tia tambora kini bi wai. Ay, anna ga amon yeno. Ay, kroga bi ubon a yeno. Ay, amma he koi mwa ga dweni. Ay, amma gonde tanu fene mwia wa. Ay, nagwa ben kpa ode. Ay, kwa kini ben gaba wa. Ay, mane bi o mane no noa. Ay, ula yakale waya windi so. Ay, kondo shumore bi mweru. Ay, sangayema kan hebi nweru. Ay, kwa kini kan tekwe wami.